0: Erlíne ar na main hoisialta.
1: This is
0: Radio Rira.
2: RRR.ie
0: Erlíne agus ar an air.
3: Agus ar DAB.
4: Stáisiún náisiúnta.

Robert Patrick ag teacht chun na scáilána leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le measc an iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a bhach John ó cyber cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picturelin ón ceathrú lá de bhí van fór. Is mise méh agus bin agaibh nuachs cananíochta ar Radio Rerock.

Bíag sasagat, Coran Kitteler Shul, Clúisíní Urch, Sí Sír agus Éist, le podgrilla lón machnav. Shra aglav in a mean foreign radio rira ag leart le dini eagsúla is sale na gaelge fuin nithe eagsúla an sale. Is fidir tún an asteach an seo ar an air nu éisteach siúr ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: seo papnuacht a Radio Rírá.
1: Díomh a chuid réil is mu a déad agus seocúmh an chéicnuacht is déanaí. Tá séisiúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol altogether now ag filead an seachtú bhéalta. Nonaithe i bord láirge beidh deire seachtaine lán na ceol agus craic agus an lucht freisil ag súil le ceol a chluisint ó NICAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beidh altogether now ar siúil ina stát an chraighbhór, Port Láirge, idir an taonú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí lúnasa. Bina gaibh an gcuimhneacht is déanaí lumsa jade ar Radio Rírá.

0: Erlina Erdogan agus ar DAB Sahar
1: Radio Re-Raw Show Re-Raw
0: Erlina agus ar an air agus ar DAB
2: Stáisiún náisiún ta gaelge don ASO

0: Steve is Miss Ashling agus chuchol fógan ivaluntas le scéal pungaí ar Radio Rira. Tá cailis na héireann gael chultúr ag lorg duine fuinniúil, croch, nafsbloch agus comasach a bhfuil ort scéal na cumarsáide acu le bheith ag obair mar aimneach mar gíochta. Conra sé bhí atá ag eisleis an ról seo agus beag obair ó chian ag eist chuma. Le cur isteach ar an ról seo ní mór d'iarrthóirí riafas de chur chuig puist ag gaelchultúr.com roibhean téanam lás fiche de bhí an bheith. Tá conra na gaeilge ag acu Stuart Hoare don gcathrú gaeilge bhloch lia. Is é an ís ratha ná cathrú gaeilge Irbach ar Herbert ag grí lár bhloch lia leis an tanga a chur chun cín í a bheith le feic ceáil agus á leabhairt go beo beach sa cathrú agus chuige sin tá sé ag eiste acu Stuart Hoare ar an tonscadal pílóitacha ostú ar chonra trí bliana leis an bhís a dhíorú. Le cur isteach ar an ról seo is gá CV agus leidir chudaigh a chur chuig posta.cnag.ie faoin dar lás fiche de bhí an bheith. Tá gach eolas faoin dá alúnta seo agus gach falúnta sa le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
1: Radio Rerá.

Déad anseo, bígilum ar an air ó na dó godína cahar luún gohíine de mochlár ceol rithim rirá. Is féidir braarmsa an seinnas de is fear a chasa díhagóí le measc an ceol na gartacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rithim rirá lomsa déad anseo ar Radio Rirá.

0: Hóráin is mó sa tír, ceann in í cín.
1: Radio Rírá.
2: Hóri Radio Rírá.
3: Erlíne agus Ernair.
4: Agus ar D.A.B.
0: Stáisiún náisiún ta gaelge don éad

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díomh is mi a déad agus seo cúbh an gignuacht is déanaí. Bona ceol í cónacht na hÉireann iad Westlife. Agus im léana, tá siad a déanamh cilóra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 2.5 milliún cairnín díolta go domhanda, ceithre hingildéigh ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadar na bunaí is rathúla in éireann. Mar sin de, beidh an grúpa ag casa 3.10 sa 3 rinne in míomhan fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó dearadh ar an seó lá is fithe de bhí van fort. Is mite déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rira.
2: Radio

0: Radio Rerun.
1: Díif is mis sé méh agus seo chugah an gignuach is déine. Buig sé an gradam den léirthir is fear le DJ Mag a FFA3 agus a sé donar sáte i mé firsta go lua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is ráthúla dar linna agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag dulir sáte ar an héanú lá déag de bhí lúnas a FFA6 sa Custom House Square i mé firsta. Bin agaibh an gignuacht is déine an seo ar Radio Rerun.
2: Radio Rerun.

Chodra gael, tá sé fige sé glas an Club Breakfast show radio ríra agus gúl tán sin le Taylor Swift con astáisib ar an bhadan ina seo neart cáilín tuk chacúv con fuinov an dara seachtana a chur ós fyr cór. Cain planet agwiv don dara seachtana seo tá mi sé dulgo Olivia Dean agus tá mi ag tinú go mór leis tá sí ar siúl ihe móroch Marley Park so beg mi sé eln hamú sib sé dul bíad angafálam a chór da cáilig chacúv o Oasis Dermot Kennedy, I can do Spore, Shosimat. Radio Rewind. Is that the?

0: Rírá. Seo papnuacht a Radio Rírá.
1: Díomh a cairde is Mise Jade agus seo cúbh an gcignuacht is Danny. Tá Dermot Kennedy ag filleadh ar an ardán an Sarah seo. Bheidh sé seo an céad uair ó fiche trí go Dermot ag sin an bio in Éireann agus é casa gá oíche as a chéile sin a bhíomh an lá clia. Bheidh an ceolchoirm seo níos mó ná cean ar bit déanta aige a riamh le ceoltar áitiúil Aaron Rowe mar thaceacht aige den dá oíche. Bheidh Dermot Kennedy ag casa ar an éanú agus dar lá déag sa bhí uail is stad an a bhíomh lá clia. Bhí an gcignuacht is déanaí lomsa jéad ar Radio Rírá.
2: Radio.

0: Tá tú a géisteach le radio rírá.
1: Erlíne agus ar an air
2: agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta gaeilge don ASO.

0: for you. Ní lis gom fúil sé a chóirde ach is féidir libh leirt faoi ciile agus na hairán eile ag airnach atá ann a ceapan gurb é sin an cean is fearlam. Tá sonú never settle an seo ar radio rírá le Kingfisher an éisiún is déanaí atá a chu agus bhí mis i g gaslan bhlaide an saint chatta agus caméra gur éh si docrete agus tá si taréis turas eile a chur ar fáil daoine airnacha agus tá si ag teachtaráis an Sarah se thugan sinm go mbeidh siad mé féiriste i mar lách lia agus i limní coma so nuach tíntaach más lenathir mar Kingfisher who ceolaigh teacht ó na cearta go Seamat agus is póire Fred again
1: Rírá Cadú géisteacht le Radio Rírá
2: Seo pop nuacht a Radio Rírá
3: Dí a íomh is mis a méh agus seo chugamh an gig nuacht is déanaí Is iad howta gael an pod creila gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus ba siad ag dul bio ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déiríní Glacháin agus Síofaní Ruark ithe den sco a bhéis ann lán le caint agus goire. Bé howta gael ag dul ar sáte ar an 8ú lá de mhí dheireadh fuar féfé san Ambassador Theatre i mba lá clia. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rírá. Radio.

0: Radio Reroll.
1: Ons simogut in ar méalitas,
2: ar mithe seoliocht,
1: ar bishroga,
2: agus ar nuachas.
1: Búlaisteach ag teachan dúchas de ithe scéalaíochta cuistealaí
2: i dteanta mise címa cuirstala
1: agus mise cuan de borca.
2: Sa trá éadrom spríol seo, fála mómuid faoin na creidimh agus na scéalta atá gríolóir ar bhféinúlachta mar ghaol.
1: Fill ar do chuchas a thuchta chlog gach déirdaí an seo ar Radio Rira nó é siar ar Spotify agus Apple Podcast an Wadan Dargion.

0: is Misha Maeve agus Joe Chogiv an gig nuach this daily. Anam na hafwi go ag graudam kiol na Grammys gadisha is é Lewis Capaldi Candace na fear is Rahula is Salem fap kiol sa la thon yuen. Tá sé fógraha ag agam mai sé ag fila gaherin a fe sé le trí kiol kerm last mi fwin green by Lewis Capaldi ag shenim in Marley Park in Molly O'Clea an fe trí u la to be vehiv I Thoman Park in Limni an fe sé u la to be vehiv agus I Boucher Road in Mel Firsta an fehu lunasa fe sé bin agam an gig nuach is Danny and Shaw Radio Rerun.
1: Fáilte Rascoch den a míle buíchas maíomh as an nuacht sin faoi gig agus camcourt Lewis Capaldi. Súil go mórla sin, tá mis chun iarracht díontach a dhéanamh ticéad á, sa fan mór de Lewis Capaldi mé. Fáilte Rascoch den a chuig espresso ceol Radio Rerá bhí trí aron agam díomh an sin. Sula thosaigh mé féin agus maíomh ag leirt libh, thosaigh mé le Drop Dead ó Olivia Rodrigo. Bhí Just the Way You Are agam díomh ó Milky Shan aron ag Leagan Nuada. Wow, agus cuaill sibh a riam tú díreach in iad sin ó Gabrielle Aplin. Cíntach fad. Tá mígur leabhart le fwy an deir seach na seo mar beg nisio anna gan óhach fad. Inniu, inni an a hibra, bai mei dó quig an chiol áras ná siúnta for mei teix o cara ag stórtí tam beg nisio ag cana. Beg seo ag siúl chiol áras agus beg nisio ag cana aon. Jesus, near a visa gom grib si an aon sin I anaf. Grib an talon sin eki, so dorf mei, oh jeez, can all mei teke ag ar fwaka mei aon. So, cwyr mei teke aid an ára, agus cwyrna mei piece ag bun an rifost a ra formal attire only. So, taas, tam sona sasta, nac feidus mei eco, mar tam mei gleista an sio, e sais like la cula. A ta formal tak alor, níl sé, like, gehillis go hum lan tuxedo no oirn mar sin, nac ta, tam mei sasta, gwyl sé ar, mugs nac wyl arm, like, you know, nor a haring derm fein, ac ag sŵl gymorla sin, ac sin sin haring derm siach na ag braer na I'm sure beidr gyrach mai maca ag tam ag sŵl gymorla sin ihe sio a cahab sa ceol aras na siúnta. Ein plan an agam sio? Dig I jagvalum Instagram DLT air on air. No, it's fair to jagvali in flesh and stash and radio much fein ag radio rira on eiskin much I'm sure. Tam ag bugger raiganish quig an cade piece of ceol ella when I get tan of gach dinna as talk to you or another.

Fáilte rascach duine chuig espresso ceol an seo ar Radio Rira. Cúil sibh ar an uair nua an sin, My Moon, My Man, ó Feist ar an Brad Jazz uair nua. Wow, The Seven Rings, sean ar an ag an díobh roimhe sin ó Ariana Grande. Agus thosaigh mé an cuid seo le Talk to You ó Another. Labhairt chun bogadh go scipí ar aghaidh chuig ar an ísa cáilú ó Éireannach inis, Turnstiles ag an díobh ó

0: Fáilte rásca duine chuig espresso ceol anseo ar Radio Rira. The banger, Ciarán agam díobh cuaisimh. This is real, ó Jax Jones, Díorcán sin. Bhí potential agam díobh ó Samba roimhe sin. Agus thosaigh mé le Aaron ór nua ó Éireannach Wonderland ó Ruairí. Aaron, den céad sco. Tá muid sruite le deireadh an céad leat an cláir ach ná bíigh í bortha le mé reisliv a rís ag ann thart ar de nóimid leis an dara le. Agus tá Aaron ór nua eile agam díobh chun sibh ceol a raidh chuig an dara le sin. Stay love anois ó Luas Capaldi.
1: Ceol ór nua
2: ar Radio Rira.

0: Linie ar do gháin agus ar DAB Radio Rira. Sharira. Ar Linie agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiún.

0: Hello, hello, hello. Gach dinna fáilte gí ar fad quig an dara le de espresso ceol an seo ar radio rira. Tá muid nach mór trid a leis an dara seachna an seo nílach cúpla ór fós le déanamh. Is mis de óstach dara. Má tá sú díar freis tún as Jack agus ben mé liv gadi hart ar a dói gniu ag sein pop ceol agus ceol ó na cártaga. Cúl se baby doll an sin ó Dominic Fike agus gan a hila muile. Tá muid gan lendurn leis an ceol man I need an ish ó Olivia Dean.
1: Three, raw.

Fáilte rascach duine chuig Espresso Geol an seo ar Radio Rírach. Chúil sibh trí ar an iontach chun tú scoir leis an dara leatman clár an sin. Thosaigh mé le Man I Need ó Olivia Dean. Bhí top of the bill agam díobh ó Gurriers in í sin. Agus chúil sibh ar an ó duine bhín sona sásta lán le as an tamar fad duine Harvard Jarfach. I just might ó Bruno Mars. I gcéann thart ar deith nóm big piece of play agus cain si agan. Ach tilla ceol idir an dálinn, céad ar an tá agam díobh ná the sun will never settle ó Kingfish.

0: Agus níl mo dhá aitre bí.
1: Shield in the Scannan.
2: Love Radio Rira.
3: Tá sé cloiste ag gearrta agat. Tá Millie Alcock ag teach chun na scálána in éanach le David Crumholtz don Scannan nua Supergirl. Nair dhéanann amathair ionsaí neamhpróchtach gan chuine, bíonn air Supergirl dul i gcomhfort le comrádaí nach raibh ag sú leis ar aistir díoltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón féiséú lá de bhí bheith. Is mé sin maíomh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
4: Míl am agat maíomh as an nuacht sin faoin scan an nua Supergirl. Fáil te reascach duine chuig espresso ceol an seo ar Radio Rira. Maidin dé híine agus muid beagnach ar an ag an deireseach. Tá muid beagnach ann níl a cúpla uair fós le déanamh agan. Scan an Supergirl, tá muid ag súil go mór leis. Tahan an scan an Superman an ceann is déanaí go mór leis. Cú sé bhaim go mór hahan na taimi agus na character agus kind of just a scan on air fadlum is she on jarfuck agus just spriul or scan on near she ro dying near of taimi ufasca and sefain winin agus fet jasta dini agus spralum shin fi tri aron agam div solo husk my favorite kind husk me le the sun will never settle aron intak o kingfisher fi hotto to go hot to go agam div inishin o chapel roan agus go sibh Aaron í tuach éire go Joe an sin ó kneecap. Agus Thomas gom bugad raig, cuig an peig céad písa ceol eile, sin Midnight Sun an is, agus Ara Larson.
5: Is umi mohacán agus ceis de bhé agat nuair atá lena bhéar an mealach. Bi cara le fóil ó chean olathe sláinte ar do chrus. Agus ó mychild.ie ó aimeanacht na seirbhíse sláinte. A coróigh leat san oíche. Cibé rud a thárlóí. Agus ó thuairthaig tuair duit de rith an lae, maidir leis na ceisteanna go léir. Tomid an sin con caúlat. Mar sin, té quig mychild.ie, le cuirla a oil. O aimeanacht na seirbhíse sláinte.

0: ag RRR.ca. Radio Rira.
1: Se chuirte tá sibh éisteach lom sa Aisling anseo ar Radio Rira agus chuilim ar lónmeachnamh na seachtana an sin ag caint faoin app nua Cogger ar nós Twitter na sean léanta agus go leor daoine a buint anna taine bhas mé féin ina measc. Ba mé léamh go dtí na dóchlog ach óna féin go dtí thartar le thuairteoir sin beag ima haonta do chuine cultúr na seachtana seo agus ábhar anna gháir do mo chraí á phlé a gcuing an sin a chuir neas go dtí geol go ceann tamalín eile is a chomh Bad Bunny le nua.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díomh is mé siméh agus seo chuh an gignuach is déine. Tá siad mar cean dos na grúpaí popciúil is rathúla don féhéanú hís agus tá siad ag teach a héireann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidh Maroon 5 ag seannam ag gcaisleán mhullach giúide i mbaile Ó Cliath ar an trucú lá de bhí bheithimh le híonna speisialta cosúla Jess Glynn agus voilà. Bin agaibh an gignuach is déine anseo ar Radio Rira.

an sin leis na Chemical Brothers an seo ar Radio Rira agus roimh sin ceolas gaoiling le thuairteáin le cailleach is meis aisling agus ben mé libh go dtína dóchlag ar an taon stáisiún gaeilge don ASO go thugann tús áit de cheol na hÉireann agus ceol as gaoiling agus breis de sin ar an tlígam díobh le Morgana agus Florence Road chomh maith le ceol nua le Gracie Abrams a chuirbhí spagáin Steve Lacey le Derek Red.

Ok, cúpla mála bhí agamsa ná trúr atá leclásin do gomínic ar Radio Rírá atá mar chuid don collective céna sin Abby Coulibaly, Moyo agus Manjola agus tán scéal anna granúr taobh hir don collective seo mar Chamomile Records nó Chamomile Club an tanam atá air ach tháinig sé Sais croig si dé nuair a bhíidir ag gíir ceola chuir níir de ar Spotify agus d'ir sé cén lipéad lena bhfuil tú agus níir a lipéad a cosa just d'ordair Chamomile Club mar bhídíist ag croig ceola agus ag pléiclór sa ceola sa seomar si ag Old Tay agus d'ordair go meach sé ar iúnach is sinna chuirteach agus an son just dás sé agus cheap dína gur fí rud a bhíán agus ligadar ar thugur fí rud a bhíán so yeah Abby Coulibaly is docha bí me géisteach léhid an gcuid is mó thar an bhirt eile sais soul rap ceol R&B chuirn si sais a gaoine dom an gtais ceol sin ar nó scoil si ochar thuair an dirt agus thug si takeíocht a Coldplay meas an cúpla bliana hain agus cursus in galore lena quid lena garim is docha yeah is brolam ac wyd ciol to glor even bein ac harve onric agus fwysht yn ywl ach ta si cosili ar ni mewn hos ielta so is brolam man sais cwyflin sin eidr on ciol tor agus on fyr hwyna yeah cyrmae quid dyna ar onest deini ar siol even is sin control Abby Coulibaly

0: Okay, hernás chúta Emma, bhí mola áling eile agat anseo.
1: Yeah, do cúpla honourable mentions agan. Mohamed Sif Khan, nach raibh cloiste agam go dtí beidir mí dheireadh fuar na bliana scaoilte, bhí sé ag tacú le For Those I Love, actually. Ach is ceoltóir le cúlra Cuirdínach nó Cuirdis. Atá an agus caisan sé go leor gan na hurla sí tradisiúnta a bhainn leis an Turc agus leis an gcuid sin gan domhan ach freisin is bazooki player agus ceol tradisiúnta tá an a bhaistreacht aige ar sin chumá agus meascann sé an dárad ach déanann sé go leor setanna just ag cur ceol Cuirdínach i láthair agus bhí an freagrán slua chó spreagúil freisin just an chuig rá siad sásta géile agus ghlacha leis sé kind of ar nós inonar a chuig muid go Nightworks agus bhí like bagpipe drop just like rud ag an nachmín ag sú leis ach Irene sé agus Irene leis é sin dhéanamh cé nach bhfuil ach é hain agus ag léiste ag gónaí i like three-piece suit ar an ordán agus ag an carbhat agus gacard
0: oh love
1: agus níra ach sin agus nair leis aige ar ordán agus fóst arig leis an slua spraga mar sin agus is support acta bhí an freisin so bhín sé sin ag na féilta ceol agus mar sin de agus freisin tá sé héis anna chud amacha bhí go leidir chéoltóir tradisiúnta agus cinnal ar an sín sin agus ag cothú nascana idir an dá tradisiún sin so is brálam sin a chol
0: ó is brálam sin tá mé cuine bhe sé tú caiintan sin an chéadar go bhaca mé digi bersin ag féin na gealaí agus tá fear ón ind is mar chuid an grúpa agus nascan sé ceol na hindisteach chomá sa ceol but chó snasta éiste míad le chuid dá ceol in is mar sin.

0: Oké, sinéad na multi atá going fé láthair ach beráling mhór multi a chluisin chumá mar níl an sinach blas a beag an méid ceol atá a chrothú ag dín le an éirn fé láthair agus ní rud nua é sin nach an éir Tommy Queenh ar like you know Samantha Mumba agus oh my god cad is anam dó tin Lizzy
1: Fillinish
0: like tá na dína seo an agóní agus beig agóní so is dó chugur chertúng iad a chéadúra chumór agus is féidir Ach, an tacht chat a chumar Bert Godin and Devlin Centre in iag dit freastal air chrinu dá chuid agus fi galoor córáti going madle dóchas agus tacht le chéile agus an sais trid I gwine an é dóchas is dócha agus bí manas bregat a gut mar masam gomíon tu a gónia dúig sais is in a yenif
1: agus mar an gena fút sa mar
0: sin gyr magat but ní vi míd riaf is dóchas os da just gaila dan é dóchas agus glaca leis an status quo Cad é an rud is mó a chairín leta agus tú a gcéirí sais an óda hasamh?
1: Másam na déine inar dímpel, nú fiú just freastal ar rudí gosú leis an gruinú sin san an Dublin Centre, nú freastal ar, like dair magóni é fwy freastal na leir sér san na Palestina, nú bí mag freastal ar the run for Palestine chuma. Cs ar nóig bhil tú gá dhéana sin le you know, le leirú go bhil dhéana fós, o dhéana fós ag smuina fwy fós a caint fwy agus beidr ag miarú gan phobl níos lehna gwaas a sinig tordi trwyd na bratacha o'n bratrwyd na carroch nhw cabeirod. But ar falach beidr lehlasoch nhw tafotoch ar fewn pobl ceapam ceapam gwaas a'n tafotoch fe ag gwaelwyd ar dhéana ele taig smuinaf an rodi sin freshin mar is feidr leis fe anna ein rannach you know, ma tatu ag trawain in ein gwrt ceapam But go horrha le scéalta móra idirnáisiúnta atá deacair le beidir tógála stach nú le pléiló nú nair bhraithan tú édóchas nair bhraithan tú nach féidir aon rudí aonamh nó aon gníomh aonamh nú gur chóirdún níos mú aonamh ach go méidir go bhfuil daoine eile de thimpeall a dhéanann darmad nádortha tuis go bhfuil an saol fós ag tuirliú agus an gnáthéil fós chur stachar gaoine is go beidir ceapa go bhfuil tú leathéin san smuointe sin agus ceapa go sé tábhata go gcónaí fila ar na pobal agus ar na daoine sin atá ar cho intin leat le cinál grounding aonamh agus le cuimhnú go bhfuil neart in ibhracha nachhfuil tú leathéin go bhfuil bailí ar féidir tionchar a imirt agus freisin ceapa Tá go na fáibanna chomór sin sa sochaí ag sa saoil go minic is éca cheappa gur gá rudí ahrú ar bhein you know, sochaí ag politiúil agus idirnáisiúnta agus is gá, bud ní féidir le aon duine amháin sin dhéanamh agus go háirithe daoine in or siomh nachhfuil, you know, or don is cuacht olmhór againn. Ach is féidir i gcónaí lá duine eile a dheosú nó an pobal id a thimpeall an neartú nó freisú nó, you know, cothú anamá nó cothú fisiciúil nó cothú cabé bailach a dhéanamh ar drám anna bheag agus ceapam gohfuil na gníomhanna sin na gníomhacha sin an tábhachtach agus cótábhachtach céanna tagann sé reis gan rud a dúirt níos luaithe faoi think global act local like ní féidir ach an rud atá is de chóir a dheosú ach is fiú gcónaí é sin a dhéanamh agus cohín sé sin tusa chumá leis an rud atá a chothú agat a ceapam.
0: Ia, céimh man géad agus tagam le gach rud a thráit a gotan sin. An téan rud a chuirthing leis sin atá meisiúis fealam le garaid is dócha ná an... agus tá sé aníachar ach an cadrimh ceart a chothú leis na meán hosíalta mar is féidir iad úsáid ar son bhaithas céad man géad agus ar de las héanag ar las na cúise pé cúise tá got ach ag an am céana tá siad hó traum agus if you iníag doing birth freastal ar an sais vigil sin a bhí ann do íos a cíle mí ó hin inis agus dúirt ban dán cuachtach ar an lá agus dailtúg si ar na meán síalta ina íag agus dog mé trocht dúr chu rá hainte seo go mórdam agus fi sé anna cuacht agus anna chuirthach maithú as é rá agus for mé galoir teachreacht daoine íag ó gaoine dúrch iníag dom just an troch sin agan ar a fhí seán níting heú cad aon si os na daoine chéine ach fi sarrá le mén Jesus détá bheith in ísle bríag na rudí seo nús sais dí spreacha ag na daoine seo ach caithe tú is dócha just an cadrimh ceart a chothú leis go digan tú go bhfuil spás idir tú féin agus an spás sin ar líne agus an profíil sin hágat ar líne nóún cúntas agus an láthacht agus freistalin a rudí sin a bear sin mar is ann go bhain tú de chuid foioineh agus a chuid spreaga agus but is rud leúnach é sin is dócha agus tegan na héine go gaithe tú sin íanamh but más féidir an éair just an tam a thógant chun arahort the tain. Tashin kotoch le hainred, marni fader arahort the fubble nu the here nu the winter gan arahort the tain. Achis few was gamor the chutfin of a hirstach, the hoosh, fos hainig, just dime and Mike and Shinpishin. So yeah, I grand size to frul and tachtin cha. Achta sulikum gerha and chiliv. Bader gavog me couple, kun this Instagram comography live a lanunt, mas malif nismo aulum fin rachot malum gumor gurum media, tashids an untuch, ta couple fishon an a fractaculico or cod or kertatian of ma ekin to rod marshot ectarlian to go pibli, conus, cosin de horta tain, agasan dinne, a tafui unsi, ana oshul mar, istolum, capamidigoni, oh, Yening Hainrod, Jifrul, Domaying Own, Ach, Nor Harleen shows the horror being two sides. Yeah, Sinead Dirk. So, talk a little word, nothing on a factacula, Marshinica. So, yeah, I guess, couple Bader Agriot, a ha, a gober, Erin Talav, Leshna, really show Homa.
1: Ta Fishon Anawa, Oscapa Freshen, Hug, Claire Lachran, Orod, Egg Two Set Bird, Egg Beyond the Pale, Egg and Dara Shachtana, Mariala and Made a Talk Tordo, Melfersta. August, yeah, that's just in cooked fresh and
0: just on the
1: okay. Yeah, people are
0: cool. Okay, well, Germain Magath Emma Asta Hanolis August the Bolti and Shin Meru Horde, Gerstashun Digitoch Shing Ready Rira Ach and Spruck August and Ish Fatermach Togging Naver FM Gach Laudam Nian Fud Fad and Elanja August's Fade Latza Livsha Takulishin Chishing Elanut Ernimiano Shielta Egg Radio Rira being Agron Nua Critical Torgan Gachshachten August Agron Nua Lone Machnev Koma Tar Father App Radio Rira August Air Spotify August Air Apple Music. So good day and Tachten Choy Flan Tamal August Torera.

0: tú a géistecht le radio rírá.
1: Tásh géistecht le radio rírá agus chuda sem sin chuine cultúr na seachtainna seo agus méú gohfuil na hagrán ar fada chuine cultúr ar fáil ar app radio rírá ar Apple Podcasts agus ar Spotify agus thoid chun leanúm dunis le ceúir le dairnacha le caici kid agus rúd.

0: Podcast Pop Nuach Air Radio Rira.
1: Dave is Misha Maeve agus Seach Cúb an Gignú Dis Déanaí. Mar dinna dus na maná is cáilúla agus is ráthúla is saol fat ceol ar linna tá Casey Perry ag teach go hÉireann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam i gcaisleán mullach ide i mbaile ó clia ar an fiche cathrú lá de bhí bheithimh mar cuid dá camcuairt The Lifetimes Tour. Bin agaibh an gignúacht is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio
2: Rira! Imlíana, caithí gach agraíocht a bhfuil fuireann chuig duine nó níos mó aici tuairisciú faoin difríocht fá idir fir agus maná. Is é sin an bhear na fá idir na hinscinaí. Ní mór d'agraíochtaí dáta aránú i mí an bheithimh mar bhonn. Mar sin, más a seomaí beabhair, seomaí de spontais, seomaí tosaigh, seomaí stóras nó an mhuifín spéire atá sibh ag obair. Má tá fuireann chuig duine nó níos mó agaibh, caithí sibh é thuairisciú faoin trochadú lá de bhí na saona. Léir mí sin difríocht chun difríocht a dhéanamh. Nó déan darmad tuairisciú trí nár dúirseach ar líne ar gov.ie /genderpaygap.
3: Glimpse Ashling and Shot at Radio Rira and Tain's Thoshun Gwelge, Dun Ace Og, a Hogan Toos Ot at the Hill Nahirden, Agus Kyol Askoiling, Agus Kulamer Galore de Shin and Shin, Le Seamash, like the academic, Khaki Kid, Kojak, Agus Tilla Erin Tleigum Deep, Homa, Ictus Nu, Le Jazzy, Agus High and Me, Fanagilum.

0: Peter an sin le talk to you an seo ar Radio Rírá. Sin a bhfuil uim don tachtan sa ar Radio Rírá ach be mé libh a rís ón luan a raig ón a bhean le go dtína dó agus meabhrú má haan chláiricha an lé na seachtain libh is féad libh éisteach siar leis na haagránar fad de lonmachnamh agus chuine cultúr app Radio Rírá agus ar Spotify agus ar Apple Podcasts agus meabhrú eile gur stáisiún digiteach sin ach an spruch fad téarmach atágaing ná a bheith FM Fod fad an ilion seo gach lá don líon. Agus is féad leatsa libhse tacú leis sin trúsing a leanúnt ar na mbeán sóisialta le bheith cothrim le dáta le gachrad atá i titim amach in nábhain Radio Rírá. Tá mé chun tibh againt inis a chuir le ceol nua agus ceol éireannach le Codeline We Were Only Young. Tá siúil agam go mbeidh deir seachtaine don chéad scagaibh agus be mé caint de bhríist ar nuan.
1: Ceol éireannach an seo ar Radio Rírá.

0: Bíag sos agat, chur an cittilir siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le podcraile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoi nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.
1: Conas a rátálaíonn garm sa thurasóireacht. Mar fan isteoirimeachtaí in óstán gnóthach, is féidir a rá gur bé mofast an príomhimeacht féin. Nú an tinál beag, an chogáil mór nó fiú breithlá speisialta. Chuairthin cúig as a cúig do mofast. Puintas a bhreis ar na léithinte sinna d'air siad, ghlacam leat. Éirigh le thócáid ar bé le garam sa turasóireacht, garam a rátálaigh tú go háard, tuile eolais ar tourismcareers.ie. A chur ar fáil ag fáilte Ireland.
2: Ar léine agus air an air.

A chuirte gael chun is atáid fáilte is deacanis go réimrírá lomsa jade atá an ina bultalin ar deire hir hálag sa mise mar cola idir libh ar fá gá uair i gclig ar an air. Cúla siúb níos lua an teagrán is déanaí chun na cultúir le Hasling agus Emma agus is féidir éisteach siar leis sin ar an síbh idirlíne radio rírá or oor.ie ar an app agus dar nua ar Apple Podcasts agus Spotify co ma. Tá mise an seo leis an gheol anois áfach agus ar an seinliste inniu tá Kilte Gwaed Gael Horton, Pop Kiol o Siza, and Kiol de Steny o Stella Lefty, Ach Shoku, Kupla Aaron, O Kiol Thorit Naharan, Le May Kay, Er Malak, and Nixha, Florence Rodanish, Le Rabbits Can't Swim.

Tá mé antóga leis an legan sin Lily Allen agus Jade le cruisiint ar an gcéan sin Beg for Me agus mar bhfuil leathna aglaí ar Jade agus tá mé cinnte gohfuil go bé a bhí sí mar chuid den grúpa Little Mix na blionntahéin agus is mar ceoltóir éonar a níis. Roimh sin bhí somber agus homewrecker agus é costal ag an picnic electric ní staanaí an saoire seo caiméire an go mbeidh siúil go mór leis a picnic electric tá lineup den sco ann ag siúil le na lehéad gís eiscint. Roimh sin ar ais bhí Fontaines DC Darnoy agus favourite Aaron canál icónach na hÉireann an is sílam tá mbeidh cinnte go mbeidh ag féach an tír ar an album Romance again cúpla bliana agus é mar album classic an is sílam. Tá níos mó ceol nua a le teacht chum díobh ó Femi agus caisir ó Fleetwood Mac ach ar dtús an ceol is déanaí anois ó Kingfisher The Sun Will Never Settle.

0: Ócultúir na hÉireann FMI sin F-Iver 3 MIII agus anna gan ar FMI ón Aaron Noble Vrishamachs na Cartica Billboard le déanaí ach sin an single is déanaí mhaith an sin Darbhanam Splinter agus is even lom ard an a hort gus na ceoltóir ar nach an seo ar an air sin cinál rudaí gan atá anna hábhacht deún ar radio rira bí medig tuairt túsáit i gcónaí de ceoltóir na hÉireann ag iarraidh tacú lo agus a haisbáint gur an iarraidh sin talna a gcoinn an seo Satir show agus is féidir libh sé tacú leo cuma trí tacú linne a bheith ar lína linn ar oror.ie ar an app agus ar DAB agus mina leanúint cuma ar na mbean thosíalta tá mun fir bhuíochtaíh. Tá sé fógrathe ag role model an ceoltóir sin go mbeidh sé ag casas sa trí rina i mí fiara an bhlíon cún so mar seo go gáinn sibh amach ar ag a bheith na gleictreach an saoire seo beag deis a gomh é a eiscint is sa chathair im lochlia an seo an bhlíon se cún. Is sin ráte freisin tan níos mó ceoltóir gweld gig om div kneecap era malak
1: radio re-raw
2: Ons simagot in haar mailitis, haar mitisholiocht, haar bishroge, agus haar nukish. Boelishach, ik chachen dukish, de ihishkeliocht, de quishchali, ijanta misha, kiemakurstele, agus misha, kuan de burke. Sitra adrum spriel show, follow me with fin de credive, agus nishkelte, et haar grillo or venulukte, margoel. Fill er de ruches, a hochtechlo, gach derdi en onshore radio rira, no eis share er Spotify, agus Apple Podcasts, on wadden dargion.
1: Rira.

Fáte rásisteach go rithim rírá lom sa jéad ar an air ar radio rírá dóga cahar luan go hína. Tá mé libhrefa or ag chlig eile agus chuir mé tú leis an mascán a níos le hÉireann ó rua rí tá an antóca leis an album nua Wide Ar Bhanam a Tell Your Mother I Saved Your Life agus ar na aising agus Emma léirmheas ar an album atá ar fáil ar chuna chultúr a níos. Tá Malcolm Todigam dí freisin, Taylor Swift, Ciúil Trí Gaeilge ó Chasing Abby, Le Boom agus Sexy Tig ar fud ar Malach Ocrandús, Shakuv Marlou, me Rua Rí agus Wonderland.

0: shake shack. From the boom, hain a do a tree, agus ni bhín díma arm a ríomh le ceol le boom, go hóra nor bhín sé casa bio, bhín fuinne fwi leth acu ar an ardán bhí sé casa ag fel na galí cúpla seach nó hin, agus is íban am an chuig an aga nascan siad an ceol lectrónach agus an ceol gaelach lena céile an an tógat lo siúd. Bhí Chasing Abby ag gom díh roimhe sin le TAL agus tá alb mé teachtamach acu im lína a bhí Van Four agus album Umlán ceol lectrónach dousa tradisiúnta agus iad ag fila ar a dúchas leis an gnáil ceol sin. Tá mé dhíirí sibh acu ag dousa go lua le Ron dousa ó Calvin Harris agus Jazzy Cashier le Tiny Tempa ní beag an Zara Larson fanna gine.
1: Stúrtha ag na stúrthóirí céine den rath den that Puss in Boots, The Last Wish by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teachtamach an orisio. Léirchan, the quid Dreamworks a thá ann a lannan aistear gran agus beocanna in ann fantasioch. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure le feiscint sna picture lin on sé digu lá de bhí dhéar fuar. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuachs gnáníochta ar Radio Rí. Radio Rí.

0: Olivia Dean an sin do I bheith cairde Lady Lady agus tá sí ag casa I Marley Park an bhí seo ar an éanú lá is fios an seachtain si cúan siad am gúil na ticketí díolta amach ach má tá trúig freastalir tá mé cinnte go mbeidh an time agaibh is íomhan am an chuig go mbíonn slú a mór ceoltóir acu ar an stáitse agus an canal airchtlaníocht a bhaineann leis sin roimhe sin bhí Sam Fender ar gom díobh le Spit of You ar an taca híomhan ar fad tá mé cáin an seanra athrú a raisce ceol dása anois agus cúpla ar an fach a gom díobh ar an air sula dagan cúán de burca is Jack Dean Studio agus eis an libh go dtíine sé i clog tá ceol nua na hÉireann a gom díobh ó Kaylee Noble fanaí glin Hey, Cardia, Jade on show. Bigilum air on air on a dogadina car, Luan Gahina, the Mochlar Kyol, Rahim Rira. Is Vader Brat Rumsa on shyness to Isfar a Chasa Divagoni, the mask on Kyol na Gartica, Kyol na Heron, Agus na Heron Istani, on a Kyol Tori Isdeshaliv. Shin Rahim Rira, Lumsa Jade on show, Air Radio Rira.
1: Kyol Edena,
2: and Shah,
1: Air Radio Rira.

0: an spraga an sindíh agus mi déanamh ceóra ar an deire seachtainna Chemical Brothers ó gáhíla is a cuaigh déag anam darbhannam go roibh sin bhí an ceol is déanaí ó Lady Gaga agus dótí le runway agus ceol nua na héireann roibh sin Kaylee Noble agus ar an darbhannam All Night a thagans ón EP nua a d'eisigh sí an bhí seo darbhannam BBK agus K-A-Y BBKAY anam an EP sin agus sin bhfuil bhaim sin nua rithim rírach gurbh míle magaib as a bheith lom mar a bhíon chuileá I gcónaí tá mé fíorbhuíoch díobh is féidir mé aim siú anseo ar an air i ri an lé dógad ina cathair i rinne seachtainna agus istíthe com héis a thuchtta club de cheol na hithe fágam mé inis sibh le cean atá anarúnacht an lá aní seo cuh Calvin Harris Ready for the Weekend slánaimh
1: Ceol gan stad Radio Rira

chuir de bin girl like me, the Pink Panthers, Riva Hulowitz, choosing Texas, Lahela Langley, agus hold me in the dark, Le Miles Smith. Sulan gush of a bunt salt as for Nina, Rinna Madarmith, the world Ella, or Shulaman's air, Shachtan O'Shulba, Magogji, on Ball Atich, atar Rachtail, Eg Erlach Atich Gaelicht in McGrattan's, on Saharan Shach, a Mordach view. Icha Mordach, the Masuga Morlesh, being on time, McCulligan Agoni, Falter of Koch. Beidir go mbeidh a siúl me héin a gcéan gan a categóirech í. Mar a bhfuil coramach agaí ar a leithéid siar na tágáis leis an máil seo nó bhfuil sé suirte déanna airlaise ar chultúir na máil faoi mar a bhí an nua áireach a measc na bobl atioch a nua áireach sna hochtadí, sna seachtadí agus bhíoch daine a siúl le téimí nó categóirí éagsúla a báin.

0: leis an méid a bhí a chahabhacu, so bhí se simúil agus tá an tradisiún fós beo agus beo trí bhean na gaelge. So gólgí go dí Instagram éireach atioch gaelach le tila óla seach bé sé ar siúl trí núna a mórach in McGrattans mas búm a chibne. Nis a chóirde tíoch níos ar ríra bí gáni kerme an tóráni nó ní an léirathór íntach as gaelib ach a dúsbórda banna eile tá airde nach Florence Road agus iad is seint hanging out to dry.
1: R.R.R. Punk IE
2: Re-Raw.

0: Chir de gael tá sé bhgéisteach le radio rira lomsa chuan de borca fanig ling an seo ar rira le hí ceol ó Little Kings, Ariana Grande, Tate McRae, Amble, Jazzy, and Sexy Tig, Niall Horan, Calvin Harris, agus a wad, éir den níos mó ná sin, ceol na gartachí ó chiad agus ó hunger, beim special te ar de gil, éir den nach agus a ceol as gaelge. Curtúis leis a méid sin ar chuí ar bis seo chugamh I love it, le Bella Kay.
1: Erlinge, agus Erlair.
2: Agus DAB.
3: Stasiun nasiun te gaelge dan ESO.

Seachord have been Diamonds le Sam Smith agus Rivishin Hate That I Made You Love Me le Ariana Grande. Tá sé vigeistach lomsa cuan an seo ar Radio Rira. Tíocht níos Olivia Rodrigo agus Olivia Dean an vert Olivia nach bra iad. Ach a dúsborda tá mé gur a rá libh mar a bhfuil sibh gar Leonard Hanna Féin ar na man hoisilta gaigí agus déanaigí é sin a nis cordaigí at Radio Rira. Cibé cén áit a bhfuil tú Instagram, TikTok nó cogar an app nua gan a gael tá muid le fáil an sin agus bíon agalibh Fishon, being Kyol, being Gran, being

0: Seachúirde bin an Olivia Special, Olivia Dean agus Olivia Rodrigo, Drim le Drim, Dive le Olivia Dean agus Drop Dead le Olivia Rodrigo agus Rumpuson V, Free Your Mind le Prospa agus Clooney le Cluiste Lang. Tá sibh géisteach lumsa cuan de Borca an seo ar Radio Rira agus bheith mé líb go dtí a sé a chlog an nocht le ceol na gartachí ó chian agus ó hungar, ach ar nu, a tíirú go specialta ar ceol na hairdan agus ceol na gaeilge. A tíocht níos go lua a chuir de gael an tóránaí airdan nach darn caidí ach ar de gaeil she is seo chug of Talk of the Town le Fred again.
1: Erlina, egg RRR.ie.
2: Re. Raw.

fóisteach go hit 30 na hhéann lomsa Louis Cantal an tacht job mar goná. Beimmid den choir sí na trochaún is mó sa tíireach tosnú ana gobun ar gáirt a gihre trocha. Le pí a ceol áling tíra igeúpla secondach ra mar sin éiste mu le chéile lenar tap cuaigh an tacht an Chicago.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díomh a chur de ghaol is mis a déad agus seo chúbh an chuicneacht is déanaí. Tá séisiúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol altogether now ag filead an seachtú bhéalta. Lonnaithe i bord láirge beidh deireadh seachtaine lán na ceol agus craic agus an lucht freastail ag súil le ceol a chluisint ó NECAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beidh altogether now ar siúil ina stát an chraoic mhór, Port Láirge, idir an taonú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí lúnasa. Bina gaibh an gignuacht is déanaí lumsa jade ar Radio Rira.
2: Radio Rira!
3: Chumas a rátáil in garamsa thurasóracht. Mar fhan is teorimach dí in óstán gnóchach. Is féidir a rá gur bé mofast an príomhimacht féin. Nú an tinóil beag, an chogáil mór, nú fiú breithlá speisialta. Chúrhin cúig as a cúig do mofast. Puintas a bhreis ar na léhanta sinna d'air siad, glacam leat. Éirigh le hócáid ar bé le garamsa thurasóracht. Garam a rátálaigh tú go hard. Tile eolais ar tourismcareers.ie. A chur ar fáil ag fáilte Ireland.
4: Ní éidin a bheith am a bháil de óglaigh na hÉireann. Ní éidin a bheith am a inaltóir meiciniúil.
5: Ní éidin imirt mar lántosaí sa chúnamh.
6: Ní

0: a chóirde agus a gláníon de roigarít láthraach leis an gheol. Rimh an tún, atá gaoine gibh roimh feh éist amuid go tapa, lenar na mhóirí don tapspat an teachtain seo.
1: Cé a bheith ag bhór na gcuairteacha.

0: Bíag sasagat, chur an cittilar siúl, clúisíní ort, sí siar agus éist le podgrilla lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn foreign radio rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.
1: Ní éadan a bheith am a bháil do óglaí na hÉireann. Ní éadan a bheith am inaltóir meicinúil. Ní éadan imirt mar lán tosaí sa chúnamh.

0: Is féidir leat. Té isteach in óglaí na hÉireann. Téan iarrachtas ag military.ie.
1: Cairde maithe. Tá a gcónaí an sin dó. Olc agus maith. Is maith leis nuair a bhíam thart. Aon uair a bhíonn sé ag dul amach faighm an gléach. Agus lá éigin, is dócha go mar óig mé.
2: Ní cara maithe an tabac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de do fithe ocht lá. Fáimach chun is éirí as an gcaitheamh tabac ag quit.ie. Ó aimeanach na sheirbhíse sláinte.
3: Radio Rerun.
4: Na hÓrán is más a tír,
5: ceann in íchí.
6: Radio Rerun.
3: Back to the music. Tóimid ag cosa na hÁrán is mó an teachtain seo. Hit 13 a hÉireann.
7: 19.

0: give her a cuig deag agus tá díach leis lí tríod an tap trocha ag an buint se chóirde agus ag bogad a roiigeríéis leis an ggheol. Bhí se bhgééisteach le samber agus potential ag give her a cuig deag. Track dasa ó caigo ag give her a cardeag ach sellar asimbéis sin amach éiste mud go tap a ríist den ar namthirí an top spot.
1: Seo iad na herán is mó an teach an seo ach cé a bheith ag ihar a hé. Seo iad na homothirí.
0: Teddy Swims, Mr. No.

0: Steve is Miss Ashling agus chuchol fógan ivaluntas le scéal pungaí ar Radio Rira. Tá coláiste na héireann gael chultúr ag lorig duine fuinniúil, croch, nafsbloch agus comasach a bhfuil ard scéal na cumarsáide acu le bheith ag obair mar aimneach mar gíochta. Conra sé bhí atá ag eist leis an ról seo agus beag obair ó chian ag eist chuma. Le cur isteach ar an ról seo ní mór de iarrthóirí riafas de chur chuig puist ag gaelchultúr.com roibhean téanam lás fithid de bhí an bheithimh. Tá conra na gaeilge ag acu Stuart Hoare don gcathrú gaeilge bhloch lia. Is é an ís ratha ná cathrú gaeilge Irbach ar Herbert ag grí lár bhloch lia, leis an tanga a chur chun cín, í a bheith le feic ceáil agus á leabhairt go beo beach sa cathrú, agus chuige sin tá sé ag eisteach Stuart Hoare ar an tonscadal pílóteach a ostú ar chonra trí bliana leis an bhís a dhíriú. Le cur isteach ar an ról seo is gá CV agus leitar chudaigh a chur chuig posta.cnag.ie faoin dar lás fithid de bhí an bheithimh. Tá gach eolas faoin dá alúnta seo agus gach falúnta sula le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
1: Radio Re-Raw.
2: Conas a rá tálinn garam sa turasóracht. Mar fhan isteoirimeach dí in óstán gnóthach, is féidir a rá gur bé mofast an príomhimeacht féin. Nú an tinál beag. An chogáil mór nó fiú breithlá speisialta. Chúrthinn chuig as a chuig dom a fust. Puintas a bhreis ar na léhanta sinna d'air siad, glacam leat. Éirigh le hócáid ar bith le garam sa turasóracht. Garam a rátálaigh tú go hard. Tuile eolais ar tourismcareers.ie. A chur ar fáil ag fáilte Ireland.
3: Ní éidean a bheith am a bháil de óglaigh na héireann. Ní éidean a bheith am a inaltóir meicinúil. Ní éidean imirt mar lántosaí sa chúnaigh.
4: Ní éidean

0: Is féidir leat. Té isteach in óglaí na hÉireann. Téann iarrachas ag military.ie.
1: Radio Rerun. Na hÉireann is mó sa tír, ceann in í cín.
2: Radio

comment ag bug a raig ar ríist agus tagad ag an top 8 ag an bointe seo ag ibhar a hocht an tachtan seo Zara Larson agus tún atá fós alvor tímla cúrna Midnight

0: Delta.
1: Is féidir leat. Té isteach in óglaí na hÉireann. Téim iarrachas ag military.ie.
2: Hóráin is mó sa tír, ceann in í cín. Radio.

featuring 54 Ultra ag titim on top spot agus an ag ivrid dó in our gort na seachta na sinna bhí talk to you. Well, dám an díroch talca ag an top spot agus tá sé náam dám an tún is mó sa tír an tachtan seo a roint díobh sé sulir gásig mé amach an tún sin éis na tír gáhanna tapa lenar top 10 na seachtana le chéile. Seo íd na jehit is

0: Tuileceol don Deireadh.
1: She kind of knows, you know, a chuig mud go nightworks, August be like bagpipe drop, just like rudeg and knock me to make sue lesh. Ach, Irene Jay, August Irene Lesh, I shouldn't even have Kaynachwil, ach, a hain, August like lace day goni a like 3-piece suit, Aaron Ordon, August like a carvot, August cockered.
2: Oh, love.
1: August Nira Akshin, August Nerlish, I get Ordon, August Faust, Ariglesh, on Slua Spraga Marshin.
2: Hello, hello, August. Fáilte ar nás go Cuilicheáil Tóir pod chéile de chuid Radio Rira. Is mise Aisling, agus Emma Hounta inniu tá.
1: Is mise Emma.
2: Cáim íd intros thárbhe, snazzy, inniu tá.
1: Yeah, you might just like suach am mór sin lebeg, caint lát.
2: There no. Cúna sáthú intacht anseo.
1: Tá mai gama, yeah. Tá mai gana ó chan seo.
2: Tá.
1: Tá mai de cur cruach ar or liste Cuilicheáil Tóir go Electric Picnic fifi sé. August, yeah, tá glór aibre ag eisleis ach tá mai ag suach am mór lenne ógurt agus na hanam lecha a roint libh.
2: Yeah, fís fiú caint iad inig am lón an sin agus ar agus bhfuil sé chod acar inis Ciúltóirí all tuis gwylyn eirt an eil ar Ciúltóirí gaeilge fwy lawr agus caid an chó eirt an bí mi dar na gónaí ach tá ein rud cultúrha has na machtet le garad wyl tuig eistag lein album
1: ta mai fósig eistag le rú rí o rinna mwyd an lerva still mai ar rís le seachtal an nuas ta mai an tóca leis an gen nhw o Boards of Canada agus fi mwyd ag fannach beidr fi hyblín ar an album sin so to mai gyrf enni smwyla agus mai ag eisiau gle stuff nua agus am a chahaf le album Kevin Morby fresh and cewn o honig amach beidr chai gysio enni tri siat yn o'hyn agus fi mai byg ni'n mal a fiolch sŵs ach masam gymau mai geisio gle sŵr fan tawrig so
2: good da
1: yeah
2: good sin ok Tommy Trish tus nu egeistocht le Morgana. Bim goni maula dina bim maula si mas bim maula says a bim maula dina bim gachtan aral am kaita veistocht lo shan. I'm like yeah. Isto me lower bowl. Ach husni me egeistocht le agus is baralam.
1: Yes.
2: Agus is baralam an size fish talke and fish on is Danny. Fix your heart for free. Token che size Ilan Oren vibes. Dum hashe gahivin erfad. Agus anach lower agus anach stilike. So exu less size lame sheis and Paul Kuninchen lehi. Chomalishin ta album nu reggaeton trish tachtamach le harani there banam maluma agus tanshin gamorlam agus is brolam nather will say size bragheg ba bunny but masam gulgulor this nikul tori shaw size sig fillet er fravicha deer ha chomalishin reggaeton so like tagalor like bayanato is like kyol own chalom bagus tashishin own chomal so is malam shin ex malam gavain tu size splech er Sean Rie ella but tommy inov chon larit fwe over fwele is docha ata tochtoch agus coffer size aiga hort agus shishin on kiniachas istocha atala feshkint erin ilan sha fud fad an ilan nivon imel fershta nivon im laclia ach ta narudhi sha iktarlun tnis minike agus nis minike agus ta nadine ta in a monig ari nis dana agus nis kroga istocha agus has to going an desh a hort laart fwe hiol tori le da in eirin atha Egg trawas a gartcha le fada ach is docha gurfiú antas a horto of mar vina rog an agoni tommy litte lish an geola tag tachtamach on tearsha le couple blian nuis agus ni hain eskirti at the kiltori le dar no agus ma, like nervisig fechan der ma hain listi hain agus erna kiltori ta ma hain listi is bralam nach as blocklia ga hain a co achan erid so yeah bavaling just And there's a horse that made a tight tarlund. Tommy chun naske rind le hoitin ar fadlat arga di yonu this nadina tug falling to gomor nadina tug an deedin an ish mil fersta in iag nagire bacha sha ach yeah just in kiolach a havas jachs a chora agus soon there's a horse that's nadina sha mar is fiu a goni ish an ian of agus an rud dyr nach a dyr me is a rant sha agus liwa me sha gomini
1: rant tawag toch
2: shinei but ta pisa alina tev here than studio an sha a dare think globally act locally
1: is
2: problem says marach and lishin manishin sichown a gum marshin valet sa tusachar le dina a luig tusa nu a vol tusa bader
1: yeah well hosig mwt le kopla anam sotar hadim bud an erin erin sha agus ernoig mim wad agaisho gaminik le amano agus bin si a counter and stuff sha gaminik agus bin si a crohu kiol tri gaelga agus cap gwrw dig and on special to dainte agus a gwi gaman nas gan si dirach na freifach da eke leis an siapon agus nos na hiri agus an shannos agus tan ceolra chroin si co eagsúil agus tá si co ildánach agus ilganéoch mar cheoltúr agus masam gadagan glóir go sin ó na heagsúlachtí sa gultúr atá eke agus cílí si nach gúlín si ach nirid ó cultúr eile nach maan leis an dá cooler sin ach nirid agus den si rentwa hip-hop agus mar sin de chumá dwin si anna trílach agus is maanam go si eis taring dir glóir cheoltúr eagsúle le rudí eagsúle nua a chrohu agus gwisha sin anna spragúil agus bíon si anna wá sa gwi go bhfuil si mar dúrtuin sin kinal thinking globally go minic agus ag gníomhú go há túil agus is léir a gcónaí bhí si ag an bhéile litrichta le déanaí agus dúirt si ót an drámseo na filí héis fáilte ghealach ar rom níl mé cinnt céim fá but like, took me under their wing and I was like well mar gnéanan tá sé sin go déine eile like déanan si é sin go minic nuair dín si daoine eile agus glórtha eile agus sin an meon féidir is tábhachtaí agus mud a cruthú ealaíne agus a cruthú saol so yeah bhím anspreagtha ag a gcónaí
2: cé is fan géad is cuinam í eiscint ag I macht a jag me hin agus Carlum sa fan blik up me hin agus tugin si sex moon and she coursey ironiach the Erlina agus 13 or hosting she mach grev on a sais imposter syndrome hi mar chiap si o ni misha an dyna cairtlish na hauran si a vuna ach dor ti mun a misha ta aun cae ta an aun na hauran si a vuna agus mar sin beidig a gas me baganin amano anish le thread cian hannig o morlam

Ok, cúpla mála bhí agamsa ná trúr atá leclásin do gomínic ar Radio Rírá atá mar chuid don collective céna sin Abby Coulibaly, Moyo agus Manjola agus tans gael anna granúr taif hir don collective seo mar Chamomile Records nú Chamomile Club an tanam atá air ach hánig sé Sais croig si dé nair bhí idir ag gíir ceola chuir níir de ar Spotify agus d'ir sé cén lipéad lena bhfuil tú agus níir bh lipéad yeah. Acosta just d'ir idir Chamomile Club mar bhídíist ag croig ceola agus ag pléiclór sa ceola sa seomar si ag Old Tay agus d'ir idir go mbeadh sé arúnach sin na chuirteach agus an son just dás sé agus cheaptaíne gur fíor rud a bhí ann agus ligad ar uirthar gur fíor rud a bhí ann so yeah Abby Coulibaly is dócha bí mé géisteach léiad an gcuid is mó thar an bhirt eile sais soul rap ceol R&B chuirn si sais a gaoine dom an gtais ceol sin ar nó scoil si achar thuair an dirt agus thug si takeíocht a Coldplay meas an gubh yeah. Bíon agus chuirse sin go leor lena chuid lena garim is dócha yeah, is brálam a chuid ceol tá glór even bíon aici thar bheith onric agus fuistanúil ach tá si cosilíar na meánthó síalta so is brálam an sais cuiblin sin idir an ceoltóir agus an fír chuine yeah, chuir mé chuid den ar an istéine ar siúl even sin Control le Abby Coulibaly

Beidig le mé faoi manjola agus maio le chéile an is sa raimi dragon gé an eile sogus trthcha iad ru th anna spéisiúil glóir bín áling a cobert chomá. Bhí a ddíigh taxús le compróid idir an ceolaíon an siad agus maio chuint sé Daniel Steve Lacey i gcuoine dom. Yeah, agus bhí sé ag forbidden fruit an takeinticáte ar an bríomh ordáin rud mór bhí ann dó. Agus is dócha moments an tarán is mó atá aige bhí sé sin ar orsain liste ana chuid nuair isíoché fife cairidir fife cair thuús fife cuaig agus bhriste sin isteach na cártacha go héidir náisiúntas na Stáitéanta Canada an bhreatain an arua rud athá spéisiúla chumá. Ach rud is brálam éiscin ná ar gach postála dhéanann sé nu dhéanann Alí nu a dhéanann Chemmile Club ná ar Chemmile Records go leis céil. Tá sais hashtag acu BKDI agus cilín sin Black Kids Doing It agus ba bhalam just tagart a léamh ó agalibh bhí aige ag míú an hashclip seo. So it's something that I wrote to myself a couple of years ago, madam an bérla, as I felt I needed something to anchor me. Growing up as a black kid in Ireland, I've always felt out of place. It was important for me to state that black kids are doing it. I just want to make sure that black kids or anyone that look up to me know that they can be themselves, express themselves without the constraints of what's expected of them. Agus siapas. Gráfse sin go hálan ar fad. Agus manjóla sin drathir leis ceol éise ce aige le breises blian agus ceannú éise ige is a haí go mórlam tá sé seint gom go minic wait an mí anna fersanta anna luchalach agus beidir go seinna míad cuiid de sin inis.

0: Ok, hernáis chúta ima, bhí mola áling eile agat an seo.
1: Ia, dú cúpla honourable mentions agan. Mohamed Sif Khan, nach raibh cloiste agam go dtí beidir mí dheireadh fuar na bliana scaoilte, bhí sé ag tacú le For Those I Love, actually. Ach is ceoltóir le cúlra Cardinach, nó Kurdish. Atá an agus caisan sé go leor gan na hurla sí tradisiúnta a bhainn leis an Turc agus leis an gcuid sin gan dahan ach freisin is bazooki player agus ceol tradisiúnta tá an a bhaistreacht aga ar sin chumá agus mascan sé an dárad ach déan sé go leor setanna just ag cur ceol Cardinach i láthair agus bhí an freagrán slua chó spreagúil freisin just an chuig rá siad sásta géile agus glacha leis she kind of knows, you know, a chuig muid go Nightworks agus fi like bagpipe drop just like rudeg and nach me to exu leis ach Irene jay agus Irene leis e sin ianaf cainach wil ach e hain agus e gleist e goni e like three piece suit air an ordan agus like an carvat agus gacard
0: oh love
1: agus nira ach sin agus nir leis aga air ordan agus fos dar ag leis an slua spraga mar sin agus is support activia an freshin so bein seis sin eich na fail to kill agus mar sin da agus freshin tush e heish anachod amalcha fi godod ar chiltor i tradisiúnta agus canol ar an sin sin agus ag cohu nascana idar an dá tradisiún sin so is brala mi sin echol
0: oh is brala mi sin tam e cuini vexig tu caintan sin an chiedar gavaca mai jiggy Barson ag fein na gali agus tá fair on ind is mar chuid an grúpa agus nascan sé ciol na hindistach chomá sa ciol but chó snasta is to mid le chuid dá ciol an ish mar sin

0: seo papnocht a Radio Rerá.
1: Díh is mit a déad agus seúmh an gignocht is déine. Bonnaiciol í connacht na hÉireann iad Westlife agus im léine tá siad de ceóra ar cuaigh blian is fithe caite le céile mar grúpa. Le breis is 2.5 milliún cairnín díalta go domhanda, ceithre hingildéigh ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad céard na bunaí is rathúla in Éireann. Mar sin de beidh an grúpa ag casa 3 oíche déag sa 3 riúna i mí bhean fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déirigh ar an séú lá is fithe de bhí bhean fort. Is mite déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rerá.
2: Radio Rerá!
3: Ní éidir a bheith am a wall de óglaí na hÉireann. Ní éidir a bheith am inaltóir meicinúil. Ní éidir imirt mar lán tosaí sa chúnamh.
4: Ní éidir

Ó ráhíle is a thugtaigh cíon cabhna Coca-Cola Sky. Cean de na céad single atá seolta ag cíon a riamh seocúbh ceol na hithe lums a déad an nocht ar radio rírá. Rimh cíon bhí roise nic gonagán a gcoinn le buchail an chrá agus tá an dá ar an sin nasce lena céile mar dheal gur oibrigh cíon cabhna ar an traction le roise mar chuid de shráfhí seán ceol i gláise lurgan thar nás in 2018 darbhan an boa caitha sílim gur scríobh roise an tar an sin ar ukulele ach rinne cíon cabhna é a chur le céile ina stíl féin agus sílim gur beidh cinnte ar an trí gaeilge is fearlam a riamh ní féidir ach é aimsiú ar YouTube a bhain faoin shráisin boa caitha ar canal TD lurgan agus an cean sin ó cíon cabhna an céad tracha chula mé mhaith a riamh is cuiine mar chasmuil a cíon an bhliain sin ag láiste lurgan agus níor thigmé gur ceoltóir a bhí gceist leis go dtí gril mé bhaile agus gnéarna mé googleáil agus gur thigmé an sin gur ceoltóirí ceartaí iad cíon cabhna agus cóideach agus go raibh an tá lom costal lo an saoire sin in Indraán aráis in 2018 ag láiste lurgan. A raglam an is go níos mó ceol éireannach tá ceol electrónach a gom díobh ó Becky McNeis in íag seo an cétrach eile sé ó bhanna ó bhaile mona seo chuh Brick Nasty agus Boyfriend.

Dirk Rivravi Kian Kavna le anyway and Darna or Hasme Kian Kavna and Nucht Hanig on track shin lesh on album County Star a Hanig Mac and Neri Kuma August Carve 2 Lesh and Mask on Le Holly Monroe August First Prize. Ten and three Aaron Chin Gahanawal and Akela near Shishin Dane Gano Akshilam Gul Shooter Fods and Ucker Kane and Marshin. So I'm Dirichay Mockdom. An cé track eile atá agam díobh ná cean ó seanra beagán éagsúil tá mé ag gul a dro an rap ceol a níis. Tháinig an talbam Get a Life le courtesy agus Owen amach i mléine agus is fan ullmhór de courtesy mé chuid mé d'athair a chud ceol nár thosaigh mé amach anseo le radioí rock. Súil le cubana a chéan mé ag tús an chlár ach tastaíon weim track ón album seo a thosaigh díobh a níis. Chunig mé an bít an ceol ar an scálán mór i ré an féile scananaíochta idirnáisiúnta blachlia níro ada ó hin agus bhí sé really really cool is mála na vibe ní a bhain leis an gcéad seo seo cibh courtesy agus Owen ón album Get a Life ar an darbhanam tell me I'm good. Aaron.

Manjola agus Abby Coulibaly, where are you at? Agus my taki Katera Kilnia Lumsajade and Nocht a Hardiker. Míle maith as a bheith lom a nucht agus méid díú isteach ar cheol na hÉireann a bháin is brálam san céan sin ó manjola agus abhí chuann sé mé glúiseacht chula uair a chlosam sé é. Tá mé chun tibh ágáil anois le banna icónach na hÉireann Tudor Cinema Club ar an a hatníos go mór lom agus dearmad déanta agam ar go dtíir chas carlam é ar an gitar le cúpla bliain óhin agus gur chuimnigh mé ar nuair a thosaigh siad a hana a rísa cairde gur maggaibh as a bheith lum a nocht seo cúbh ar an déirí weim sé déad Tudor Cinema Club agus next year.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díomh a chairde is Misha Jade agus seo cúbh an gcaicneacht is Danny. Tá Dermot Kennedy ag filé ar an ardán an Sarah seo. Beidh seo an céad uair ó fiche trí go Dermot ag sin an bio in Éireann agus é casa gá oíche as a chéile sin a bhíve an Loch Lia. Beidh an ceolchúirm seo níos mó ná cean ar bid déanta aige a riamh le ceoltar áitiúil Aaron Rowe mar hocaíocht aige den dá oíche. Beidh Dermot Kennedy ag casa ar an éanú agus dar lá déag sa bhí uail is stad an aviva Loch Lia. Bin an gcaicneacht is Danny, Lomsa Jade ar Radio Rira.
2: Radio.

0: Radio Re-Raw.
1: It's digital.
2: Re-Raw. RRR.ie.
3: Erlíne agus Aaron Air.
4: Agus ar DAB.
5: Stáisiún Náisiúnta.

Bíag sosagat, chur an cittalar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist le podgrile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn foreign radio rira ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: Dáisiún ifeagúil an deireadh seachtaine.
1: Radio Rerá.
2: RRR.ie.
3: Ar líne agus ar an air.
0: Agus ar DAB.
4: Stáisiún náisiúnta.